0: ye bi ore nye ye mane pantre ye so awra de mensure tre ye so mesika pantre ye so awo ye sir sene ya tome ye jia awra de mane pantre ye so awo ye sir mo
1: Radia ye diamanemba. Amen. Radia kasa diamanemba.
2: Amen.
1: Ewo Yesu Kristo de.
2: Ewo Yesu.